0: zotamna na ligini na bi lokitambla na risque ti gigiti lokwe ni la lasu ibasu lekengo ligila akara be afrika pepe kete pakango ligila akara kutosi ko dor pepe akin zoni si ala susi kwa tsara kititene aleke ko dorni amu zoni do tina wa be afrika na dusu ko la kida ala zile tsara do titene su wa be afrika pika on patati ti lasu akundana wa ikitimbi tere na inga tipiko lisoro
1: singila mingi na Brice Landry ndangu singila ngana zokwa zoko akina meti tenama alingi ya maneto so so si akindo kwa singali sur ce nous tient en tension de la fin de kilo kan bunga simbunga oku na pezene baloku na ndo u setin de monsieur la ketere tene imako ja sangotin na presoti la poso so na yanga tibuna vantu ngomba katikiro ndo la fin de kilo kan

Afrika. I sarafa de kwa singa ni use. Na ala Bolivis Masamba inambi Igor. Cheske senapai. Yekinando machine singa jana bukula. Ala mwanjoni. Kwa singa chengwa la kuchigo yandoti. www.radionegeluka.org. Yekikoka panala na la posotipiku. Na hako mbonga hako dafrono. Ala mwanjoni.

0: growth to solo wa kwa na lango di le 10 septembre ti ngusu si ekeda to ko ti mindu ko bela me ka pati singo kwa na ke du chane to sona biko oku lango bala kwa ndo mi ambeti nje so se keda place kwa na ki na data so wan na ba ke ti orchide 14 singla na ita ti zombe ko so sa matu kana pusu ame ta so si to kana ke tsala to kana betile ti to so yekeke a ke to ko ati na ireta se wa yanga de to na yanga de Joseph a ke da vunda beti binamete a se wa songo tenti kwa ti a ko ta so ireti que yondo lum Geneviève a te balo wakato salango miyambe tindi asosye ke dana pokoti dakaka wala hôpital général toso batati bongi si kapasingo kwa na ke du chande tonen vikuta vina ke du chande laso na bagi ti vakati Nazaret toso ti padre Pio la si akisigande akwana la kwa inga keke ke nanda ani toso singina ite ati zombe kwa sosye ama tukana pusu na mete asosye tukana ke tira tangati tuka ke ina ireti da zapa evangelik elim na to ala ke vundo abeti binamete se wa songo teti kwati akwata abotin za paso go na ngo tera etula te kandia Josapha atabalo wa kwana biko okula ngo ba ko no okotin je so sete da bageti na ndonga mbasa mbati la ku na bageti alinda alinda wo me kapati singo kwana ke djante to la paso la songo ngo ba ko na ndo u sete je so sete da ngo ta ti piko ti be kombete singila na ita tinzo be ko so sa matoka so apusu na so sete kana ke tsala iba so to kanja be tile tia ikan be vunda so kwasi akenati vundo
1: Radio Ndikiluka, a Doufade, a Pekoti, a Tokwatala.
0: Na fonti si na timba ingo toso mbonga alimba wa izamba tati kusa toso na ideali sambo swali gawa idea ibarala.
2: Ibarala martinia wode baranga wa be Afrika kwe.
0: Bon tene minge da pezagi matati kusa nala ite genjono kusa nala.
2: Singi lanzoni ungo tera nala.
0: Imuna la mozo koso si yala gamu plasela.

aga ton somlo da fonde ke luka barala. Ibarala. Singi la mi ima erchan zonia pe. Ibak ba iti rezo gina po. Na magi cha vi kom erchalani. Nelson. Nelson amba geti avi kom tonga na yen. Ala ke mai Nelson. Ale tu rezo ke da Nelson amba geti avi.

0: si mo ka sigi ton se mulo I barala ndema.
1: Barala.
0: Tonga na ye.
1: Ya dapa.
0: Te gochi be komite nika.
1: Ha ke pendre mingi na mbiki shine vemgi asumba.
0: Dala sagi na te gochi be komite nika si asumba nganguso.
1: Ay vraiment. Walji be ke sara likilo iti. Ike en famille ke plata ko ni la de rambi mingi si. Tambe ki shine vema ron somangi.
0: Il position sur place na te cha sewa. Na pendra ku putonzo.
1: Ah.
0: Kala bara sewa utio guda.
1: Kozo ni kundi bara wal chindi jijita.
0: Mhm.
1: Ikundi bara mlenge chindi jeni.
0: Mhm.
1: Tolo mbani kara liji mama chulo.
0: Mhm.
1: Ikundi ni bara mlenge chindi Franklin Ateji.
0: Mhm.
1: Ikundi tangani kundi muna la kana dapono noka.
0: Singi la mingi nde mana 9e arrondissement zone pekotibe komite na lanzo na poso.
1: Singila.